Pour choisir une de mes chansons préférées, le destin m'a donné un petit coup de main. J'avais entendu la chanson dans sa version anglaise et j'étais conquise. Quand le même jour, un ami qui voyageait au Japon me téléphone de Tokyo et me dit « Je viens d'écouter un disque, la musique est faite sur mesure pour vous. » Il se met à me la fredonner et malgré les 9500 km qui nous séparaient, je reconnais « La la la la la la la la, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya